0: آداب خبرنامے کے ساتھ میں ضمیر رضوی. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازارائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں. خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے. ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے. میانمار کے صدر مین آنگ لینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج بہار میں بودھ گیا پہنچیں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی کی ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا. انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل میچ کھیلنے کو یقینی بنا دیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. حکومت نے سرکاری شعبے کی تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایل پی جی کے ذخیرے کم سے کم 30 دن کے لیے قائم کریں, کیونکہ مغربی ایشیا میں مہازارائی سے توانائی کی عالمی سپلائی میں بار بار رکاوٹ آ رہی ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے یہ بات مغربی ایشیا مہازارائی کے بارے میں بین وزارتی پریس کانفرنس کے دوران کل نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہی. سپلائی میں رکاوٹ کی روک تھام سے متعلق احتیاطی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے محترمہ شرما نے کہا کہ بھارت خام تیل کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافے کے لیے بھی کام کر رہا ہے. محترمہ شرما نے کہا کہ حکومت اہم ذخیروں اور بلا رکاوٹ سپلائی کو یقینی بنا کر ایندھن کی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے پر بھی کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے خاندانی صحت کا 6ٹا قومی جائزہ جاری کیا ہے, جس میں اعداد و شمار سے ماں اور بچے کی صحت, تغذیے اور مالی تحفظ کے میدان میں بھارت کی خاطر خواہ ترقی کا پتہ چلتا ہے. یہ جائزہ کل جاری کیا گیا, جس سے یہ بات خاص طور پر پتہ چلی ہے کہ اداروں میں کی گئی زچگی میں جو پہلے 88.6% تھی, اضافہ ہو کر 90.6% ہو گئی ہے. ایک تفصیلی رپورٹ.
1: اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ 95.9% حاملہ خواتین کو زچی کے بعد کی نگہداشت ملتی ہے, جبکہ ماؤں کو پہلی سہ ماہی میں ملنے والی زچی کے بعد کی نگہداشت میں بھی اضافہ ہوا ہے. پہلے یہ 70% تھی, جبکہ اب یہ 76.2% ہو گئی ہے. جائزے میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں خواتین کے حاملہ ہونے کی مجموعی شرح TFR 2% برقرار ہے, اور بچوں کی ٹیکہ کاری سے خاندانی منصوبہ بندی کے قومی پروگراموں کے اثرات کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے, جس میں مشن پریوار وکاس بھی شامل ہے. جائزے میں خواتین کی ڈیجیٹل شمولیت اور مالی تفویض اختیارات کے میدان میں لگاتار پیش رفت بھی ظاہر کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن خواتین نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ استعمال کیا ہے, ان کی تعداد تقریباً 2 گنا ہو گئی ہے. پہلے یہ 33.3% تھی, جبکہ اب یہ تعداد 64.3% ہو گئی ہے. سروے میں بتایا گیا ہے کہ آیوشمان بھارت, PMJAY اور حفظان صحت کے توسیع شدہ اقدامات سے حفظان صحت میں سب کے لیے پیسے کی یقینی فراہمی کا استحکام پیدا ہوا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس دریافت سے ترقیاتی مقاصد حاصل کرنے کی راہ میں بھارت لگاتار ترقی کر رہا ہے. سواتی رکھیجا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
0: میانمار کے صدر مین ہانگ ہیانگ بھارت کے 5 روزہ دورے پر آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے. ان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا, جو بہت سے کابینہ وزیروں, سینئر افسروں اور سرکردہ تاجروں پر مشتمل ہوگا. صدر مین کا ان کی موجودہ حیثیت سے بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: میانمار کے صدر یو من آنگ ہیانگ بودھ گیا میں مہاتما بودھی مندر اور سجاتا مندر میں پوجا ارچنا کریں گے. آج بعد میں وہ نئی دلی پہنچیں گے, یہاں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر سے ملاقات کریں گے. امید ہے کہ کل وہ میانمار بھارت تجارتی فورم میں شرکت کریں گے. پیر کو وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی اور تہذیبی رشتوں کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے. نئی دلی میں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رنجیت جیسوال نے کہا کہ ان سبھی معاملات پر جو میانمار اور بھارت کے درمیان بہت سے پہلوؤں پر مبنی تعلقات کا حصہ ہے, دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا جائے گا.